Halleluja auf die Liebe, altså med Markus Wolfort. Hva er det vi hørte der? Vi holder oss i Østerrike, skal spille en artist som kaller seg bare rett og slett Gilbert. Hans egentlige navn, det vet jeg faktisk ikke. Jeg har spilt mange låter til ham, men ikke klart å forske ut hva han egentlig heter. Uansett så skal vi høre på låta Immer wieder geht die Sonne auf.

var en Gilbert, altså med immer wieder geht die Sonne auf det. Anita Hoffmann en av to søsken som fra Sigmaringen I Tyskland. Og jeg sier en av to søsken, ja det mange som har det, men Anita sang ofte sammen med sin søster, og da kalte hun seg Geschwister Hoffmann. Men nå som solartist, så skal vi høre å synge Ganz ehrlich, gefährlich.

sang Linda Fede, Heimat in Herz. Nå skal vi til Köln i Tyskland og høre på en artist som heter Mickey Bruhl. Og de har en ganske så egen dialekt rundt Köln der. Her skal vi høre låta That's Life, Leve livet.

Sillertaler Berg Sigoiner hørte vi der. Vi holder oss I Sillertalen og skal høre på SAS. Sillertaler Alpensound. Det en duo som kommer ifra Sillertal I Tirol. Låta Auf der Alm.

trio på Norama med Gemma Gemma Bojaris, hørte vi der. Vi reiser tilbake til Tirol og Østerrike vi. Skal høre på PPT, altså Power Trio Tirol. En dame og to karer består den gruppa der to, en trio altså. Vince Fuchst, Dan Fuchst.

Marcus Kreutz. Hørte vi det. Vi holder oss i Østerrike og reiser tilbake til Vorarlberg. Der var vi i stad. En kar født 22. desember 1959 i Bludenz. Gerhard Tersan. I førsten på programmet som låt nummer to så spilte han Marcus Wolfart, og han var da eieren av gruppa De Klostertaler, får vi vel si. Gerhard Tersan, han spilte i Klostertaler fra 1994 til de ga seg da i 2010. Etterpå det så har han brukt artistnavnet Gerry Der Klostertaler. Vi skal høre på låta For keine Kohle auf der Welt.

ser tysk rammen, så vi ser Kleopatra. De amigos var det uansett vi hørte der. Annie Perka skal spille nå. Hun debuterte I 2016 I Tyskland, hun fra Tyskland, og låta heter Sexy Gefährlich.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

Vi holder oss I Østerrike, skal spille en artist som kaller seg bare rett og slett Gilbert. Hans egentlige navn, det vet jeg faktisk ikke. Jeg har spilt mange låter til ham, men ikke klart å forske ut hva han egentlig heter. Uansett så skal vi høre på låta Immer wieder geht die Sonne auf.

waren Gilbert, also immer wieder geht die Sonne auf der. Anita Hoffmann er en av to søsken som fra Sigmaringen I Tyskland. Og jeg sier en av to søsken, ja det mange som har det, men Anita sang ofte sammen med sin søster, og da kalte hun seg Geschwister Hoffmann. Men nå som solartist, så skal vi høre å synge Ganz ehrlich, gefährlich.

0: eigentlich erlaubt?
1: Uheldig bilvirkning.
2: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Det sang Linda Fede, Heimat in Herz. Nå skal vi til Köln i Tyskland og høre på en artist som heter Mickey Bruhl. Og de har en ganske så egen dialekt rundt Köln der. Her skal vi høre låta That's Life, Leve livet.

Sillertaler Berg Sigoiner hørte vi der. Vi holder oss I Sillertalen og skal høre på SAS. Sillertaler Alpensound. Det en duo som kommer ifra Sillertal I Tirol. Låta Auf der Alm.

PTT som står alltså för Power Trio Tirol. Hört vi där. Vi reiser till Gras nere i Kärnten. Der blir en kar født 15. mars 1990. Han har vokst opp i Steiermark, og han begynte faktisk å spille harmonika, altså trekspill allerede som femåring, står det på siden hans. Markus Kreuz. Her låta Skyline.

Marcus Kreutz. Hørte vi der. Vi holder oss i Østerrike og reiser tilbake til Vorarlberg. Der var vi i stad. En kar født 22. desember 1959 i Bludenz. Gerhard Tersan. I første på programmet som låt nummer to så spilte han Marcus Wolfart, og han var da eieren av gruppa De Klostertaler, får vi vel si. Gerhard Tersan, han spilte i Klostertaler fra 1994 til de ga seg da i 2010. Etterpå det så har han brukt artistnavnet Gary Der Klostertaler. Vi skal høre på låta For keine Kohle auf der Welt.

syre tyske rammen, så vi sier Kleopatra. De amigos var det uansett vi hørte der. Annie Perka skal spille nå. Hun debuterte I 2016 I Tyskland, hun fra Tyskland, og låta heter Sexy Gefährlich.

Hjertelig velkommen skal du være til en ny utgave av Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Pål-Erik Berntsen, jeg som sitter I studio, og jeg skal være med deg en times tid med litt godt voksen musikk. Vi skal starte I Solør. Vi skal til Mr. Ray og hans låt Før eller Siden, som en av de aller ferskeste singlene han har sluppet.

se om du kommer deg dit da, Rai, hvis det går bra. Nashville, USA I hvert fall. Før eller siden skal han dit, skjønte jeg da, ut fra låta. Vi skal fortsette med en låt til fra samme artist. Min limousin heter den, og den kom også omtrent samtidig med den andre låta.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
2: Hæ?
1: Og det
2: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

Anton Grønholm der altså. Vi skal også få med oss en dansk låt til, for jeg lovte deg jo to. Her får du Lotte Risholt. Hun har kommet med en ny single som heter Store, sterke menn.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
2: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
1: Men det sant.
2: Jo da, men det høres litt feil ut.
1: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på...
4: Nei.